Veijo Meri, päivä kerrallaan. Kun on enää yksi päivä kerrallaan, ei se ole lyhyt eikä pitkä. Kello on pelkkä lelu. Hauska katsoa kuin kissanpojan naama, kun se alkaa aivastella. On ilta aamua ja aamuiltaa jo. Yö on musta punnus, 60 kilon, yhtä elämää painavampi. On lattialla vaaka pitkällään, mahdollisimman kevyesti. Kuun valo levitti kirkkaat matot tummempien päälle.